Qaya çox şımardı, babo, ah, çocuklar, ah. Tərbiyə düzəni qayboldu, eyvah. Çocuklarla hırslı konuşmak yazsaq, çünki kindergeltdən para alirəm. Alirəm, babo, alirəm.

Dərdim çox ya qardaş, qalanını demirəm, dillərim dönmüyor, söyləyəmirəm. Ben Türkəm ya, donquz əti yemirəm, fırsat lirəm, sucuklar yalirəm.